asjaga olen kui ööbikupaar, püüab elu veel õnne teel toon, siis meeleldi maanteel ma tantsin.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, mina olen Liisa Adusso ja tervitan sind siit 17. juuli hommikul. Ühtlasi on ju käes ka reede ja mitte ainult on päikseline reede. See tähendab, et kohe on ees vabad päevad ja mida nendega küll ette võtta. Kui ma vaatasin sotsiaalmeedias ringi, siis mul tuli küll mõte, et tegelikult oleks just aeg kukke seenele minna. Ise esi, kas suure jalgpalli vaatamise kõrvalt seda ka jõuab, aga mul on tunne, et kõik käivad nüüd kukke seenele ainult ja videod on küll sellised, et tundub, et vihmad on siis toonud metsades tõesti nii palju kukke seeni, et viska lihtsalt külili ja nupi neid enda ümbert, sest vähemalt nendest videodest küll nii tundub. Ja kuuldavasti on ka murakad jõudnud metsadesse, nii et kindlasti on, mida metsades otsida, kes vähegi tunneb sellist korilase vaibi endast täna. Ja kindlasti vaatame varsti üle ka teised sündmused ja üritused, mida sel nädala lõpul siis teha, kui seenemetsa minna ei viitsi, sest et teha on kindlasti palju ja on ju kesksuvi käes ja Eesti on alati suvel siis rõõmustanud oma elanike väga paljude toredate üritustega. Nii et varsti heidame ka sellele pilgu ning vaatame ka muid toredaid asju, räägime ka uudist ja ilmast varsti.
0: Elmari Kuld.

0: kell on 7:07 ja ma pean ütlema, et ilmast on täna küll ainult lust rääkida, sest et vähemalt siin Tallinnas stuudioaknast välja vaadates on täiesti sinine taevas ja päike sirab, nii et tõesti tuleb üks imeline päev. Ja ongi siis täna selge ja vähese kohati siis vahelduva pilvisusega ning enamasti sajuta ilm. Puhub ka lõunakaare tuul 2-8 ning puhanguti 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on päeva vältel 23-27 graadi. Ja hetkel täpsemalt on siis Narvas, Tartus, Tallinnas 16, Haapsalus 17 ja Pärnus juba 18 graadi.
1: Elmari kuld.

tere hommikust, kes on vahepeal minuga liitunud. Täna tähistatakse rahvusvahelist tatoveeringute päeva. See on siis päev, mis pöörab tähelepanu keha kunsti pikal ajaloole ja selle tähendusele tänapäeva ühiskonnas. Tatoveeringud on olnud ju osa inimkultuurist juba tuhandeid aastaid. Ja arheoloogid on leidnud tatoveeritud muumiaid ja isegi tööriistu, mida siis peetakse varajasteks tatoveerimisvahenditeks. Erinevates kultuurides on siis tatoveeringud sümboliseerinud usku, staatust, kuuluvust, või ka jutustanud kandja isiklikku lugu. Tänapäeval on tatoveeringud muutunud enese väljenduse vormiks ning nende populaarsus kasvab aasta-aastalt. Samal ajal muidugi leidub ka endised töökohti ja olukordi, kus nähtavad tatoveeringud ei ole siis või noh, need ei peeta sobivaks, mis tõttu siis tatoveeringute päev püüabki vähendada eelarvamusi ja tuletada ka meelde nende ajalooliste kultuurilist väärtust. Nii et kui olete juba ammu mõelnud oma esimese või ka järgmise tatoveeringu tegemisele, siis tundub, et tänane päev võiks selline igati sümboolne olla selle jaoks. Ja üks lõbus fakt, millega mulle meeldib endale siis vahel inimesi šokeerida, et mina ise tegin oma esimese ja siieni ainukese tatoveeringu 14-aastaselt. Tegelikult ma tahtsin teha keeleneeti, aga ema ütles, et ei, et see on nii nõme, et ära seda küll tegema hakka, et minust nagu tatoveeringud on palju ägedamad. Ma olnud ausalt sellele isegi mõelnud, aga kui ema juba soovitab, noh, läksimegi siis koos, lappasin omale ka sealt kataloogist välja ühe, mis mulle meeldis ja eks mul oli väike lugu ka selle sümboliga, mis siis sai tehtud ja noh, muidugi rebel nagu ma olin, eks ma 2 nädalat hiljem tegin keeleneedi ka, noh. Pubekad on ikka huvitavate mõttekäikudega vahel. Ja ka räägime siis ka sünnipäevadest. Täna tähistavad näiteks ühend kuninganna Camilla ning samuti selline legendaarne mees nagu David Hasselhoff. Ja kui lähtuda siis lääne astroloogias, siis 17. juulil sündinud inimesed on siis vähid tähtkujust ja tänasel kuupäeval sündinud vähid siis otsivad tavaliselt sügavat emotsionaalset sidet ja neil on oluline usaldus, turvatunne, püsivus ning nad on partnerina ka vägagi hoolivad ja pühendunud. Sageli sobivad neile just ametid, kus saab inimesi aidata või oma loovust rakendada. Näiteks õpetamine, tervisehoid, psühholoogia, disain, kunst või juhtimine hoolivas meeskonnas. Võt sellised on tänased vähid. Aga tänalised nimepäevalised on hoopis Meeme ja Meemo. Palju õnne teile!

0: Kell on saanud 7:29. Ja vaatame üle värskemad uudised. Eesti restoranisektor seisab silmitsi tõsiste raskustega. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani, nende seas ka mitu Michelini tunnustusega söögikohta. Restorani pidajate sõnul on kasvanud tooraine ja tööjõukulud, samas kui hindu enam tõsta ei saa, sest klientide ostujõud on langenud. Mitmed ettevõtted on pidanud vähendama töötajate arvu ning elavad hooajast hooaega. Valdkonna esindajad leiavad, et olukorda aitaks leevendada toiduainete käibemaksu langetamine, mis siis annaks restoranidele rohkem võimalusi keerulisel ajal toime tulla. Lähinädalatel algab Eesti näituste messikeskuse lammutamine ning sellega kaob Eestist viimane suurem messihall. Keskuse endine omanik Igor Pihela leiab, et riik ja poliitikud jätsid omal ajal kasutamata võimaluse messikeskuse tegevust toetada. Tallinna linnahinnangul on vajadus nüüdisaegse messi- ja konverentsikeskuse järele endiselt olemas ning ühe võimalusena nähakse renoveeritud linnahalli. Seni pole aga otsustatud, kus hakkavad tulevikus toimuma suuremad rahvusvahelised messid ja näitused. Pühapäeval peetava jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali poole kujuneb tavapärasest märksa pikemaks. New Jerseys toimuval finaalil toimub Super Bowli stiilis 11 minutiline vaheaja etendus, kus siis astuvad üles Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. FIFA hinnangul venib poolaja paus ligi 20 minutini, kuid reeglite järgi ei tohiks mängijate vaheaeg ületada 15 minutit. Finaalis lähevad siis vastamisi Hispaania ja Argentiina ning vaheaja etendusega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile. Aga vaatame üle, mida näitab meile ilmast temperatuuride mõõdik. Hetkel on siis Narvas ja Tartus 16, Viljandis 17, Tallinnas 18 ning Pärnus 19 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema?
3: Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: kell on saanud 7.42 ja vaatame üle värskemad teated liiklusest. 17.–19. juulini toimub Lõuna-Eestis WRC Delfi Rally Estonia 2026. Võistluse tõttu on Tartu, Otepe, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Liiklejatel palutakse olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada ka täiendava ajakuluga. Ja suletavad teelõigud leiab siis targatee kaardilt tarktee.ee või siis ka Waze'i mobiilirakendusest. Hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummikud Peterburi teel ja Gonsiori tänaval. Ja Tartu hetkel veel ummikute vaba, aga nädalavahetus tuleb teistsugune.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kel veel käib. Isa seisis ukse peal.

Anne-Mari Saksi teavad Eesti inimesed peamiselt modelli ja telesaatejuhina, kuid artisti nime all Annie ilmub muusikalooming jõuab tal lausa maailma raadiojaamadesse. Pälvib kiitust rahvusvahelistelt muusikakriitikutelt ning viib ta järjest suuremate konkursside finaalidesse. Tema tänavu ilmunud singel Bang Bang Down You Go on kõlanud raadiotes Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast kuni Austraalia ja Lõuna-Aafrika vabariigini. Ja mitmes riigis on lugu jõudnud ka edetabelitesse ning olnud raadioeetris juba kuid järjest. Anne-Mari sõnul tuli kõige suurem üllatus just sellest, et tähelepanu saabus välismaalt. Ta tunnistab, et on kogenud, et kui kogenud muusikainimesed tema loomingud kiidavad, siis see teeb muidugi tuju väga rõõmsaks. Ja rahvusvahelised muusikablogid on võrrenud siis tema kõla Nancy Sinatra, Quentin Tarantino filmimuusika ja tänapäevase rocki seguga ning nimetanud teda Eesti muusikamaailma tõusvaks täheks. Edu polegi siis ka piirdunud ainult raadioeetriga, nii on jõudnud ka Euroopa rocki kategooria finalistide hulka mainekal Intercontinental Music Awardsil Los Angeleses ning pääsenud ka Unsigned Only Music Awardsi poolfinaali, kus hindavad siis artiste Grammy võitjad ja tunnustatud muusikatööstuse tegijad. Ja see laul siis ise räägib sõjast, propagandast ja manipulatsioonist ning inspiratsiooni sai see siis Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse. Kuid artisti enda sõnul on siis see sõnum laiem. See räägib sellest, kuidas vale ja represseerimine pöörduvad lõpuks nende enda vastu, kes siis seda kasutavad. Ja edasi on plaanis avaldada siis loole ka eestikeelne versioon ja tuua kuulajatani ka uus singel ning anda siis esimesed kontserdid nii Eestis kui ka välismaal. Ja kuigi pakkumisi siis Annile tuleb välismaalt päris palju, siis ta ütleb, et ta ise eelistab liikuda rahulikult. No võt selline tore uudis, et Eestist ikkagi ka meie üsnagi enda teadmata tuleb uusi suuri muusikartiste ja tegelikult oleme joodanud väga pikalt, et meil oleks selline oma visiitkaart maailmas. Keegi tuntud inimene, kes on jõudnud väga kaugele, nii et võibolla siis tõesti Anne-Mari Saks on see inimene, kes meid taaskord maailmakaardile viib siis ka muusikamaailmas. Igatahes väga tore ja palju edu talle.

0: Elmari kuld.
1: Kell on mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile neile, kes on vahepeal meiega liitunud ja raadio käima pannud. Selles tunnis vaatame üle mõned toredad üritused, mida nädala vahetusel võiks külastada. Näiteks ise käisin eile sõbrannaga ühel sellisel üritusel nagu Sekselinna Viktoriini õhtu. Polnud muidugi aimuge, et sellised üritusi isegi korraldatakse, aga selle ikoonilise 90. Sarja auks panime ka meie ikka oma parimad Carrie Bradshaw kostüümid selga ja läksime kohale. Ja... Tundub, et me olime ikkagi või noh, oleme tegelikult endiselt päris suured fännid, sest me saavutasime 18. Võistkonnast 5. Koha. Aga mis kõige olulisem, et hullut lõbus oli. Ja soovitan tõesti vahel ka sellistest naljakatest nädalasisestest üritustest osa võtta, et see hoiab kuidagi argipäeva ka vähe lustlikumana. Ja noh, tervitan siin kohal sõbrannad, kes ilmselt ka täna väheste unetundidega peab leppima. Aga siiski, see on seda väärt ja millal siis veel neid valgeid õid ja õhtuid, soojase õhtuid kasutada kui mitte sellel suurepärasel suvel ja väga hea meelega räägin teile ka kohe tänasest ilmast. Tõesti, täna on lausa rõõm ilmateadet lugeda, sest et on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega siis täiesti sajuta ilm. Ja puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna valdavalt 23-27 graadi. Hetkel siis täpsemalt Narvas ja Tartus 16, Valgas Otepääl 17, Tallinnas 19, Pärnus 20 ja minu kodulinnas Kuressaares juba 21 graadi sooja.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8:06 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Liiklusteadetes nii palju, et 17.–19. juulini toimub siis Lõuna-Eestis WRC Delfi Rally Estonia 2026. Võistluse tõttu on Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Liiklejatel palutakse olla seal siis ettevaatlikud ja jälgida tähelepanelikult ajutuste liikluskorraldust. Samuti tuleb siis sõidu planeerimisele arvestada täiendava ajakuluga. Suletavad teelõigudel leiab siis targa tee kaardilt targtee.ee või siis ka Veisi mobiilirakendusest. Ja Veis näitab hetkel ka seda, et Tallinnas on Peterburi teel ummik, samuti ka Kadaka teel ning tundub, et rohkem ei olegi. Vist on inimesed juba maal ära sõitnud, et päris lahulik on praegu. Aga sellegi poolest turvalist liiklemist.
1: Elmar

Suvel on ikka hea rääkida ka natukene aiandusest ja paljudel aiandushuvilistel on tekkinud läbi elu küsimus, et kui naabri ploomipuu oksad ulatuvad teie aeda, siis kellele kuuluvad seal kasvavad viljad ja kas neid oksi võib ise lõikama hakata? Õiguslikult on kord üsna selgelt tegelikult paigas. Naabri aeda ulatuvatelt okstelt võib vilju noppida, kuid okste lõikamiseks peaks esmalt naabrit teavitama. Kui oksad või juured segavad oluliselt teie kinnistu kasutamist ja naaber neid mõistliku aja jooksul ei kõrvalda, võib vajalikud tööd ise ära teha. Samas ei tohi naabripuud lihtsalt omal käel maha võtta või oksi lõigata ilma mõjuva põhjuseta. Kui sellega tekitatakse kahju, võib järgneda ka kohustusse hüvitada. Seaduse järgi siis on kinnistu piiril kasvavad puud ja põõsad naabrite ühises kasutuses ning nende hooldamisel tuleb arvestada mõlema poole huvidega. Ja kõige mõistlikum lahendus on siis enne kääride ja saega tegutsemist naabriga läbi rääkida, kui vähegi on võimalik. Ja siis, jah, tõesti, saab ju neid kirsikesi ja ploomikesi, mis on üle aja tulevad isegi siis enda tarbeks ära kasutada ja see on täiesti lubatud. Nii et ühises kasutuses, nüüd te teate, aiandushuvilised.

0: Kell on 8.27 ja vaatame üle, mis toimub uudiste maailmas. Eestis on tänavu 15. juuli seisuga tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga. Neist 40 leiti metsas surnuna ning ülejäänud küttiti. Kõige enam levib haigus praegu Kesk- ja Põhja-Eestis, samuti Rapla, Lääne ja Lääne-Virumaal. Ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul tehakse seakatku tõrjel tihedat koostööd ka jahimeste ning ametkondade vahel. Farmide ümbruses kasutatakse metsigade leidmiseks droone ning surnud loomade otsimiseks spetsiaalselt väljaõpetatud koeri. Eesmärgiks on siis loomulikult takistada haiguse levikut seafarmidesse. Eesti restorani sektor seisab silmitsi tõsiste raskustega. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani, nende seas ka mitu Michelini tunnustusega söögi kohta. Restorani pidajate sõnul on kasvanud tooraine ja tööjõu kulud, samas kui hindu enam tõsta ei saa, sest et klientide ostujõud on langenud. Mitmed ettevõtted on pidanud vähendama töötajate arvu ning elavad hooajast hooaega. Valdkonna esindajad leiavad, et olukorda aitaks leevendada toiduainete käibemaksu langetamine, mis annaks restoranidele rohkem võimalusi keerulisel ajal toime tulla. Ning pühapäeval peetava jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali poolaeg kujuneb tavapärasest märksa pikemaks. New Jerseys toimuval finaalil toimub Superbowli stiilis 11 minutiline vaheaja etendus, kus astuvad siis üles Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. FIFA hinnangul venib poolaja paus ligi 20 minutini, kuid reeglite järgi tegelikult ei tohiks mängijate vaheaeg ületada 15 minutit. Finaalis lähevad siis vastamisi Hispaania ja Argentiina ning vaheaja etendusega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile. Aga vaatame ka üle, mis toimub ilmaga. Hetkel siis Narvas 17, Tartus, Raplas 18, Tallinnas, Pärnus 20 ja Kuressaares 21 kraadi sooja.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
3: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

te jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea.

0: kui sa oled plaaninud, et sel suvel võiks murakale minna, siis tasub kiirustada, sest et tänavune murakohuaeg on alanud tavapärasest märksa varem. Järvama mees Rando Suve ütles postimehele, et ta sai aru sellest pärast seda, kui märkas, et sotsiaalmeedias on siis palju fotos juba inimestest, kes juba juuli alguses uhkete muraka saakidega poseerisid. Kuigi tal esialgu tundus, et korjamiseks on veel liiga vara, otsustas ta siiski oma tuttavasse rabasse minna. Ja üllatus oli suur, sest et murakaid jagus tõesti rohkem kui küll. Ja esimese käiguga korjas mees siis paari tunniga koguni 11 liitrit marju. Ja mõni päev hiljem naasis ta siis koos oma perega sinna samasse rabasse ja iga korjaja sai kaasa umbes 8 liitrit murakaid. Ja kogu saak siis läheb neil traditsiooniliselt koduseks murakamoosiks ja Rando ütlebki, et poest pole ta kunagi murakamoosi ostnud, sest et kodus tehtud maitseb see lihtsalt nii palju paremini. Ja eksperid siis tõesti räägivadki, et tänavuse vara ja see hooaja taga on soe kevad, mis pani siis marjad tavapärasest kiiremini valmima. Ja Lõuna-Eestis hinnatakse ka mustika saaki juba päris heaks ning lootust on, et suve tähendab siis sügisel tuleb ka jõhvikaid. Ja kukkeseeni on muidugi juba palju metsades, aga suurem seenehooaeg on kindlasti alles ees. Ja loodushariduse spetsialistid kindlasti siis julgustavad inimese metsa minema ja mitte ainult seeni ja marju korjama, vaid ka niisama loodust nautima. Ja muidugi seentega seeni korjates tuleb ikka meeles hoida, et võtta kaasa ainult need, mille kindlalt ära tunned. Nii et kui sul on ka veel ämbrid kuuris laokil ja kummikud kapis, siis see võib olla selline hea aeg need välja tuua, sest et tõesti Eesti metsade rabad on juba päris head saaki täis. Ja tõesti isegi hakkas mõtlema, et kuigi mulle väga meeldib muidu metsades kolistada ja kukeseeni otsida ja ka mustikaid seal noisida, siis murakal ma tõesti ei ole kunagi käinud, et ma isegi tea täpselt, kus need otsida. Ma nüüd siin näen, et jah, rabad, aga kas need on igas rabas, ma ei tea. Iga tähes tundub, et mul on üks nädala vahetuse plaan siin küpsemas, et kukeseenele juba mõtlesin, et võiks minna võibolla siis väike rabatrip ka, et mõni murakas leida. Tundub tore. Võibolla siis teiegi ja metsas kohtume või rabas.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Elmari kuld.

tunni alguses lubasin sulle, et räägin et selle tunni jooksul natukene ka sellest, et mida siis nädala lõpul ette võtta, sest et on täna ju reede ja tuleb hakata plaane tegema, et need imelised suvised nädalavahetused niisama mõõda ei läheks. No jalgpallifännidel kindlasti soovitan mõnest ühisvaatamisest osa võtta, sest see meeleolu on ikka hoopis teine kui oma, et kodutiivanil vaadates ja nüüd ju tegelikult ongi viimane võimalus, sest et juba homme öösel toimub kolmanda koha mäng ja juba pühapäeval ongi finaal ja selgub muidugi maailma meister. Ma kindlasti mõlemat mängu olen ka ise vaatama minemas ja see tuleb kindlasti võimas. Aga vaatasin, et mul ühed sõbrad käisid eile ka suppmatkal, siis suppi laudade peal ja see tundus ka nii tore asi, mida sellise nagu sooja õhtuga siis võiks teha, nagu täna kindlasti tuleb. Tundub, et vihma ei hakkagi täna sadama, eriti kuskil ja kui siis hoo vihmia läheb kiiresti üle, nii et see on kindlasti üks asi, millele tasub mõelda. Ja Muugal toimub kohvikute päev pühapäeval ja lisaks sellele siis, et seal saab nosida toredaid toite, siis esineb seal ka ansambel Maumer ja kõik kohvikulised ja kohvikupidalajad on siis oodatud. Ja terve nädala vahetus vältel siis toimub Telliskivis ka Tallinn Beer and Burger Festival, mis siis tähendab seda, et kõik burgeri ja õllenautlejad ja fännid on oodatud Telliskivisse ja see ongi siis kogu regiooni suurim burgeri ja õllefestival. Sellest võtavad osa nii Eesti, Läti kui ka Soome siis kokad ja see gastronoomia valik kindlasti saab olema seal päris suur. Nii et kes tahab natukene patustada nädala vahetusel, siis teate kuhu minna. Ja üks huvitav asi veel, mille ma leidsin, on 18. juulil siis toimub hülge vaatlus ja aegna saare külastus. Ja lubatakse siis tõesti, et 99%-lise kindlusega, et hülgeid näeb ja et see on kindlasti palju ägedam kogemus, kui loomaaiasse käia siis vaatamas neid. Ja peale hülge vaatlus siis minnakse ka aegna saarele ja tehakse seal siuke pooleteist tunnine väike retk ja matkajuht näitab siis ka aegna loodust ja vaatamisväärsusi ja räägitakse siis huvitav lugusi sellest aegnast endast ja selle tegelikult selle saare ju vägagi huvitavast ajaloost kindlasti. Nii et vägagi põnevaid üritusi ja võimalusi on selle nädala vahetusel. Kindlasti on üle Eesti toimunud ka mingisugused festivale, mida ma kõik isegi ole üles leidnud, aga loodan, et Island Sound tuleb see nädala vahetus, see tuleb küll juba peast. Ja muidugi ralli ju ka. Nii et kindlasti kasutage siis seda nädala vahetust ära ja nautige täiega seda mõnusat Eestimaa suve.

0: Elmari kuld.
1: Kell on mõne hetke pärast 9 ja tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud. Täna tuleb üle Eesti suurepärane ilm ja sellest tasuks kindlasti viimast võtta, sest et homsest läheb jälle natuke sajusemaks ja kahjuks ka veidi jahedamaks. Aga selles tunnis jagan sulle siis natukene infot ka rannaolude kohta, sest et kellel vähegi võimalik siis tasuks küll see tee täna ette võtta. Ja miks mitte, kui ka peaaegu pead tööl veel olema, siis õhtul peale tööd on ju ka võimalik randa sõita, et näiteks saad pidada väikse romantilise pikniku või minna sõpradega mõnda kaunisse paika grillima näiteks. RMK on ju selle jaoks ka Eestis imelisi kohti loonud ning kindlasti nende kodulehed saad ka infot, et kus sellised toredad lõkkekohad ja matkarajad asuvad, sest et tõesti täna tuleb mõnus õhtu ja saamegi kohe üle vaadata, milline see ilm ja kuidas see ilm üldse meil täna kujuneb. Täna tõesti on siis endiselt aknast välja vaadates täiesti sinine taevas ja päike sirab ja tulebki terve päev siis selline selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ja sajut ilm. Ja puhub siis lõunakaare tuul ka selline vaikne 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on päeva vältel 23-27 kraadi. Täpsemalt hetkel Narvas 17, Tartus Otepääl 18, Jõgeval Valgas 19 ja Tallinnas Pärnus tähendab Tallinnas 20 ja Pärnus juba isegi 21 kraadi. Nii ja näen, et ka Haapsalu kõige soojem siin hetkel 22 kraadi seal juba. Nii et kindlasti parale paranda.
0: Elmari kuld.

0: kell on 9.07 ja veidikene liiklusest. Tallinnas on ummikuid märgata Peterburi teel. Samuti Kauba tänaval on näha ummikut ja Rivi tänaval. Ja samuti siis sadama juures võib ka leida ummikuid ja ka Laikmaa tänav on täiesti umbes. Politseipatrullidega võid kohtuda nii Laagna teel kui ka Peterburi teel. Ja Tartus nii palju, et kuigi hetkel ummikuid siin ei paista, siis tasub meeles hoida, et sel nädala vahetusel toimub ju Rally Estonia, nii et kindlasti siis on väga palju teesulgusi nii Tartus kui selle ümbruses ja ka Otepääl, nii et kindlasti siis tuleb varuda rohkem aega, et kuhugi üldse jõuda, sest et resti ralli ajal on seal ikka mõned teed päris pikalt seisavad. Nii et kes siis Lõuna-Eestis liigub sel nädala vahetusel, siis pange see kõrva taha. Aga seniks ja ka siis ohutut liiklemist.
1: Elmari kuld.

kui ma siin täna juba põllumajanduslikel teemadel olen sõna võtnud ja aiandusest rääkinud mingil põhjusel rohkem kui tavaliselt, siis jätkame tead sealt. Paljud arvavad näiteks, et juuli keskpaigaks on kõik aiatööd ära tehtud, aga nüüd tuleb välja, et tegelikult on praegu väga hea aeg uuesti külvata. Kui varased herned, redised ja salatid on juba koristatud, siis ei tasu tühjadel peenardel lasta umbrohul võimust võtta. Need kohad saab edukalt täita tegelikult uute köögiviljadega ja sügisel ka veel värsket saaki nautida. Enne külvamist siis tuleks peenar ära korrastada, eemaldada vanad taimeäänused, kobestada muld ja vajadusel ka komposti lisada. Ja kastides kasvatades tasub siis vahetada ka pealmine mulla kiht värske mulla vastu. Ja juulis on siis mõistlik valida sellised lühikese kasvuperioodiga sordid, näiteks sobivad hästi redis, rõigas, erinevad salatid, roomasalat ja endiivia. Ja samuti võib siis külvata ka näiteks nuikapsast, lehtkapsast, bok choyd, tilli, varajast hernest ja ka aetuba. Ja kui eelmise aasta söögisibulaid on alles veel, siis ka need saab maha panna ja siis seda mõnusaid värskeid rohelisi pealseid endale kasvatada sellega. Ja muidugi, et saak oleks edukas, siis on vaja ju teha ka hooldust. Suvised külvid vajavad regulaarset kastmist, eriti põua ajal. Ja samuti tasub siis taimi kaitsta ka putukvõrguga, mis siis hoiab eemal kahjurid ja kaitseb tuule ja ka rahe eest, mida suvel võib ette tulla. Ja kui võrku ei kasuta, siis võib külvid katta ka puutuhaga või siis kasutada sobivaid taimekaitsevahendeid. Ja kapsaste puhul aitab kahjureid peletada ka till, sest et nende lõht siis ei meeldi kapsasõidikutele. Kui siis täna said siit mõne toreda aiandusnippi teada, siis tore, minu töö siin on tehtud, aga tõesti, miks mitte siis panna juba uued taimed maha ja ei pea ju suvi piirduma sellega, et ainult ühe korra saab saaki siis võtta sealt, vaid tõesti mõnus ju, kui saab sügise alguses ka veel midagi värsket oma peenrast võtta. Nii et tuleb siis aeda minna ilmselt. Jah, palun!

0: Kell on saanud 9.29 ja vaatame üle värskemad uudised. Eesti restoranisektor seisab silmitsi tõsiste raskustega. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani. Nende seas ka mitu Michelini tunnustusega söögikohta. Restorani pidajate sõnul on kasvanud tooraine ja tööjõu kulud, samas kui hindu ei saa enam tõsta, sest et klientide ostujõud on langenud. Mitmed ettevõtted on pidanud vähendama töötajate arvu ning elavad hooajast hooaega. Valdkonna esindajad leiavad, et olukord aitaks leevendada toiduainete käibemaksu langetamine, mis annaks restoranidele rohkem võimalus keerulisel ajal toime tulla. Lähinädalatel algab Eesti näituste messikeskuse lammutamine ning sellega kaob Eestist viimane suurem messihall. Keskuse endine omanik Igor Pihelas leiab, et riike poliitikud jätsid omal ajal kasutamata võimaluse messikeskuse tegevust toetada. Tallinna linna hinnangul on vajadus nüüdisaegse messi- ja konverentsikeskuse järele endiselt olemas ning nüüd nähakse siis võimalusena ka renoveeritud linnahalli. Seni pole ka otsustatud, kus hakkavad tulevikus toimuma suuremad rahvusvahelised messid ja näitused. Pühapäeval peetava jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali poolaeg kujuneb tavapärasest märksa pikemaks. New Jerseys toimuval finaali toimub Superbowli stiilis 11 minutiline vaheaja etendus, kus astuvad üles Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. FIFA hinnangul venib poolaja paus ligi 20 minutini, kuigi tegelikult reeglite järgi ei tohiks mängijate vaheaeg ületada 15 minutit. Finaalis lähevad siis vastamisi Hispaania ja Argentiina ning vaheaja etendusega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile. Vaatame üle ka temperatuurid. Hetkel siis Narvas 18, Tartus Rakveres 20, Viljandis Pärnus 21 ja Tallinnas 22 kraadi sooja.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Elmari kuld.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Täna on imeline rannailm ja kindlasti tuleks sellest täna siis osa saada, sest et homme läheb juba vihmasemaks ja pole enam päris nii hea selline rannailm. Aga täna saan vaadata siit juba, et näiteks Paide Tehisjärves, Paralepa rannas ja ka Vasikaholmi rannas juba 24 graadi vesi, nii et täiesti suurepärane ja Pühajärves 23. Ma näen praegu ainult kahte lillat lippu on Haabneme rannas ja Harkujärves, kus siis ei soovitata vette minna, seal on tundub, et reostus hetkel, aga kõik teised rannad siin on täiesti rohelised lipud, Pärnu rannas kollane tuule tõttu väidetavalt, aga muidu tõesti väga mõnus. Tasub kindlasti võtta oma siht silme ette ja minna ja nautida seda viimast, ei saa öelda, aga selle nädala viimast päikselist ilma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Elmari kuld.

kell on ootamatult saanudki juba 9.50, mis tähendab seda, et minul on siit aeg lõpetama hakata. Ja on ju väga mõnus nädala lõpp ees ja mõtsingi täna, et tahtsin väga Haapsallu minna tegelikult, aga kahjuks see majutus, mida ma juba silma siin broneeriti, mul nina eest ära ja vist ikkagi ei lähe siis. Aga proovin siis nautida siin Tallinna lähedasi toredaid randasi, meil on ju Põhjarannikul imelisi kohti, kuhu minna ja homme ootab mind üks parve matk veel ja loomulikult on ju terve nädala vahetus täis suurepärast jalgpalli, millest ka kindlasti ilma jääda ei saa ja pühapäeva lõpetabki finaal, kus siis selgub maailma meister. Ja siis saabki see suur jalgpallipidu selle kõigega läbi. Aga pole hullu, varsti jälle. Mõni aasta tuleb oodata, 2030 siis on järgmine MM, mis siis toimub Hispaania, Marokko ja Portugali riikides ja jah. Tasub siis vaadata, võibolla tulevad mingi hetka piletid müüki ja saab isegi sellest suurepärasest jalkapeost osa. Noh, need piletid tulevad muidugi ilmselt ikka päris krõbeda hinnaga, aga noh, 4 aastat aega koguda, nii et võibolla tõesti. Aga teile soovin imelist nädala vahetust ja nautige kindlasti tänast sooja ilma, sest et homme läheb juba natuke vihmasemaks. Aga siiski, päeval võibolla ka ikkagi päikest, nii et kindlasti nautige ja Eestima suvi on üürike, aga ülimalt mõnus. Ja mõnusad päeva teile. Nägemist!

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid siin ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uut moodi võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Prisma peremarket kutsub tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki, kuna tootes tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostu tšekki selleks ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekkita. Tagasi kutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaane annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles ERR-ile nüüd, et Lepalaane osas menetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse said nii lennuväli, raudtejaamad kui mitu silda. Ralli Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linna katse, mis on publikule tasuta. Ametlik Ralli Raadio on Kuku Raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgijärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli Raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist. Ilm on täna selge vähese pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi.
1: Ja see, Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lõuna tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 23-27 graadi. Rannikul on temperatuur 20 graadi ümber. Praegu Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus on 20 graadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskenda end ja liigu edasi.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kuuserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135 miljoni euro suuruse taotluse. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja on täna kuni 27 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse raha taotluse taaste- ja vastupidavusrahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku, hariduse, tervishoiu ja rohe ülemineku valdkonnas, samuti suurema hooldusvajadusega laste paremat toetamist ning taastuve energia kasutusele võttu kiirendamist. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit, möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%, hoiused 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes menetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab siis selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustata, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka drooni lende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse sai lennuväli, raudtejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokkaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus troonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15 aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisriperekonda ja lubab naistel säilitada oma keiserliku staatusega pärast lihtkodanikuga abiellumist. Kuid nii nimetatud krüsanteemi troonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus. Ralli Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralliraadio on Kuku Raadio, mis levib Tartus sagedusel 107,8 ja Lõuna-Eestis sagedusel 107,5 megahertsi. Ralliraadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist. Ja tänane Postimehe paberleht jõuab trükikoja transpordi häire tõttu Harjumaa ja Hiiumaa tellijate postkasti homme, 18. juulil. Postimehe ja Tartu Postimehe PDF-vormingud on kõigile lugajatele tasuta kätte saadavad digilehe keskkonnas aadressil digileht.postimees.ee.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 22, Tartus sooja 21 graadi.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 22, Tartus sooja 21 graadi.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Ühendkuningriigi tankiüksus lahkub Eestist ja asemele tuleb mobiilne tankitõrjeüksus. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135 miljoni euro suuruse taotluse. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 27 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muu hulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud väga mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades vahendab Postimees. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda ja see on droonisõjas väga oluline. Briti kaitseministeeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse raha taotluse taaste- ja vastupidavusrahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku, hariduse, tervishoiu, roheülemineku valdkonnas, samuti suurema hooldusvajadusega lastele parema toetuse pakkumises ning taastuvenergia kasutusele võttu kiirendamises. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurenda Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastu võetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%, hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgestada Iraani sõjalist võimekust. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokkaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise lube. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saavad taotleda ka pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Ja tänane Postimehe paberleht jõuab trükikoja transporti häire tõttu Harjumaa ja Hiiumaa tellijate postkasti homme, 18. juulil. Postimehe ja Tartu Postimehe PDF-vormingud on kõigile lugejatele tasuta kätte saadavad digilehe keskkonnas. Aadressil digileht.postimees.ee.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 22 kraadi.

0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 22 kraadi.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokkad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

ja mor, kus on siis grillilille, ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlus taas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on ma.

0: Elmari Kuld.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Briti sõdurite kohalolu Eestis suureneb. Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust. Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, sooja on päeval 20-27 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muu hulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelikult maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Briti kaitseministeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse rahataotluse taaste- ja vastupidavusse rahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku hariduse, tervishoiu ja roheülemineku valdkonnas samuti suurema hooldusvajadusega laste paremat toetamist ning taastuvenergia kasutusele võtu kiirendamist. Alates 27. juulist saavad 3- ja enamalapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Näiteks kui kodus puudub pesuruum või see vajaks kaasajastamist, maja fassaadi tuleks soojustada, küttekolleid aga piisavalt soojust või on süttimisohtlik. Toetatakse nii perele kodu ostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit, möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%. Hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljard euro. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakut puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Ukraina Mustal merel tegutseva Venema varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venema alust. Nende hulgas oli ka üks naftatanker ja üks gaasitanker. Briti merendusjulgeolekuamet teatas, et Omaani ranniku lähistel sai järjekordne tanker tabamuse. Meeskonna teatel on nendega kõik korras, aga tanker sai tundmatult mürsult tabamuse, mis põhjustas bakboordile konstruktsiooni kahjustusi. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus droonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15-aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisri perekonda ning lubab naistel säilitada oma keiserliku staatuse ka pärast lihtkodaniku abiellumist, kuid niinimetatud krüsanteemi droonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 23 ja Pärnus 22.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-27 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 25, Tartus 23 ja Pärnus 22.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari Kull.

0: brittide soomusüksuse vahetab välja mobiilne tankitõrjeüksus. Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust. Iraani USA vastasseisus jätkuvad rünnakud. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, soojam päeval 20-27 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja troonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure- ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Briti kaitseministeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel Eestis läbi viidud õppustel. Alates 27. juulist saavad 3 ja enama lapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Näiteks kui kodus puudub pesuruum või see vajaks kaasajastamist, maja fassaadi tuleks soojustada küttekolleid aga piisavalt soojust või on süttimisohtlik. Toetatakse nii perele koduostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Venema kaotused rindel on viimase nädalaga kasvanud ning Ukraina edukatest rünnakutest Vene naftataristule tekkinud bensiinipuudus sunnib Vene võime rahulolematuse vaigistamiseks ühiskonda veelgi tugevamalt oma kontrolli alla võtma. Kaitseväe luurekeskuse ülemans Kiviselg soovitas jälgida üle kogu Venemaa levivat energiakandjate kriisi, mida Ukraina on möödunud nädalal veelgi süvendanud täiendavate löökidega energiatootmisettevõtetele. Kiviselg prognoosis, et kasvava pinged Venemaa ühiskonnas ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini silmnähtavalt vähenev toetus ühiskonnas võivad muuta septembris toimuvate riigiduuma valimiste käiku. Briti merendusjulgeleku amet teatas, et Omaani rannikulähistel sai järjekordne tanker tabamuse. Meeskonna teatel on nendega kõik korras, aga tanker sai tundmatult mürsult tabamuse, mis põhjustas pakpordile konstruktsioonikahjustusi. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja troonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardipäe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitati ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kuveit teatas, et lähisida sõja eskaleerudes sai Iraani rünnakutes kannatada riigi elektri- ja veejaam. Kirde Hispaaniasse 2 päeva möllanud suur maastikupõleng on tuhastanud üle 12 000 hektari maad. Saksa linna lähedal Aragoni piirkonna hõredalt asustatud osas, kus on evakueeritud 5 väikeküla võitleb laieneva tulekahjuga üle 450 tuletõrjuja, keda toetavad ka sõjaväe abijõud. Õhutemperatuur on viimastel päevadel küündinud kuni 40 kraadini. Läti piirivalvurid tõkestasid 111 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Kokku on Läti piirivalvurid sel aastal takistanud 8253 ebaseaduslikku piiriületuse katset. Olukord Läti välispiiril on püsinud pingelisena juba 5. aastat järjest. Mõnel päeval takistatakse enam kui 100, vahel enam kui 203. riigi kodaniku ebaseaduslikku piiriületust. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril aasta lõpuni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8 puhangut 11 meetrit sekundis, soojam päeval 20-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 23.

on ilmasikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel kubab?

0: Eliezer, che sa le taevas. Pyytset tolgu sinu nimi. Sinu riik tolgu, sinu tahtene syntigu niin kuin taevas, nanda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile, ja anna anteks meie võlad, nii kui meiegi anteks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-27 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja graade 24.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Mäletad? Pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Saatutavaks Elmar, kus või ka tahes.
7: Kuidki te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee.

0: Vanglate asekantslerina jätkab Rait Kuuse. KIK kahtlustab rikkumist uue loodusmuuseumi hankes. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada saastekvootide süsteemi. Andy Burnhamis sai Briti Leiboristide uus juht. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajutam, soojam päeval 20-27 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus selge arusaam vanglateenistuse arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgeleku olukorras. Kuuse juhtimisel on vanglateenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöökesksemaks. Eesti vanglates ja kriminaalhoolduses on kasutusele võetud digilahendused ning andmepõhine juhtimine, mille tase paistab silma kogu riigisektoris. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanke tingimustele. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK vaatas lihtsalt dokumente valesti. KIK peab rikkumist aga sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25% finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hanke maksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. KIK-i riskiosakonna juht Gunnar Vaikmaa rõhutas, et tegemist on siiski esialgse hinnanguga hanke õiguspärasusele. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada ettevõtetele mõeldud saastekvootide süsteemi, kui avalikustas tööstuse survel reformid ühes oma peamises kliimapoliitikas. Euroopa Liidu kliimavoliniku teatel võetakse kasutusele ettevõtja sõbralikum lähenemine. Ta rõhutas samas, et blokk peab endiselt kinni oma üldistest kliimaeesmärkidest. Briti tööpartei kinnitas oma uueks juhiks veteranpoliitikum Andy Burnhami, kellest on sellega ühtlasi saamas Ühendkuningriigi järgmine peaminister. Siseminister Shabana Mahmood teatas erakorralisel parteikonverentsil, et kuna teisi sobivaid kandidaate ei ole üles seatud, on tal au kuulutada, et tööpartei nõuete kohaselt valitud juhiks on edaspidi Andy Burnham. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Hääletus, mida toetas 62 Knesseti 120 liikmest, sillutab teed 27. oktoobril peetavale valimistele, kus peaminister Benjamin Netanyahu püüab hoolimata kahanevast populaarsusest kindlustada endale järjekordset ameteaega. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, sealhulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Läti piirivalvurid tõkestasid 111 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Kokku on Läti piirivalvurid sel aastal takistanud 8253 ebaseadusliku piiriületuse katset. Olukord Läti välispiiril on püsinud pingelisena juba viiendat aastat järjest. Mõnel päeval takistatakse enam kui 100, vahel enam kui 200 kolmanda riigi kodaniku ebaseaduslikku piiriületust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvase digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, soojam päeval 20-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 26 ja Pärnus 23.

0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse ning tugevneb. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 23.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Kuuservi ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Supereporteris.
4: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
5: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rulaatorid.
4: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Vanglate asekantslerina jätkav Rait Kuuse. KIK kahtlustab rikkumist uue loodusmuuseumi hankes. Andy Burnhamis sai Briti Leiboristide uus juht. Ilm on homme vahelduva pilvisusega. Enne lõunal on pilvi vähem, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja kuni 20 kraadi, homme päeval 20 kuni 28 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsementitööstusele, seda kuni 2038. aastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus selge arusaam vangleteenistuse arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vangleteenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Kuuse juhtimisel on vangleteenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöökesksemaks. Eesti vanglates ja kriminaalhoolduses on kasutusele võetud digilahendused ning andmepõhine juhtimine, mille tase paistab silma kogu riigisektoris. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanketingimustele. KIK peab rikkumist sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25%-sest finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hankemaksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK vaatas lihtsalt valesid dokumente. KIKi riskiosakonna juht Gunnar Vaikmaa rõhutas, et tegemist on KIKi esialgse hinnanguga hanke õiguspärasusele. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel nagu Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, sealhulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Vene režiimi juhi Vladimir Putini toetusreiting jätkab langust isegi riigitruude uuringu firmade küsitlustes ning viimase nädala jooksul toimunud kukkumine on suurim alates 2022. aastast, kui Venema alustas täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu. Kremlimeelse avaliku arvamuse fondi andmetel vähenes heakskiit Putini tegevusele nädalaga koguni 5% punkti võrra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, puhangutini 5 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19. Juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid

0: Carglass parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg carglass.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Täna Supereporteris.
4: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
5: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumise abi, kas või ratastoolis, rollaatorid.
4: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2. Elmari kuld.

Kamserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli

0: raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg. Karklas.ee
5: või helista 1722.

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Vanglate asekantslerina jätkab Rait Kuuse. Andy Burnhamis saab Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval kuni 28 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsemenditööstusele, seda kuni 2038. aastani. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesu asjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024 kuni 2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasovskile 6 aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavad said lühemad vanglakaristused, mille pikkused ulatusid 70 päevast ligi 4 aastani. Justiitsia digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus, selge arusaam vanglateenistus arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Kuuse juhtimisel on vanglateenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöökesksemaks. Eesti vanglates ja kriminaalhoolduses on kasutusele võetud digilahendused ning andmetepõhine juhtimine, mille tasem paistab silma kogu riigisektoris. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonnajuhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel, nagu Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon saatis viimasel maratonistungil võttis vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Itaalia rannikul tasub arvestada uute reeglitega. Mitmetele populaarsetele randadele pääseb nüüd ainult eelneva broneeringu alusel. Põhjuseks on ületurism, mis on sundinud kohalik omavalitsusi piirama külastajate arvu ja kehtestama reserveerimissüsteemid. Broneerimiskohustus kehtib mitmes tuntud rannas, sealhulgas Sardiinias ja Lampedusa saarel. Enamasti tuleb külastajal minna soovitud ranna ametlikule veebilehele broneerida tasuline külastusaeg. Kõikides randades ei piisa ainult broneeringust, mõnes kehtivad ka kindlad külastusajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärastlõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht, puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 26, Tartus 25 ja Pärnus 23.

0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärastlõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht, puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 26, Tartus 25 ja Pärnus 23.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
8: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Pariisis juhtus seekord kaunil kevadööl. Champs-Élysées'le levis lillede odöö. Mind järsku leidus.

0: kohvikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Täna Supereporteris.
5: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
6: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rollaatorid.
5: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Andy Burnhamis sai Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemisüsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsementitööstusele, seda kuni 2038. aastani. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Kuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesu asjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024 kuni 2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasovskile 6 aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavad said lühemad vanglakaristused, mille pikkus ulatus 70 päevast ligi 4 aastani. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Meesmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri amet üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Ta on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel nagu tema eelkäijad. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate sidemete loomiseks Euroopa Liiduga. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja droonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardiväe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitajad ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kuveit teatas, et Lähi-Ida sõja eskaleerudes sai Iraani rünnakus kannatada riigi elektri- ja veejaam. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakut puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Krainostal merel tegutseva Vene varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venema alust, nende hulgas oli üks naftatanker ja üks gaasitanker. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Elm

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
4: Elmar.

tule var. On mu mälestustes tuhmunud, kuid su siis hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu. Siis

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kuuserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: Samserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Elmari kuld.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .
2: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ei kurjast. Ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas